ᱡᱩᱫᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱛᱷᱟᱝᱯᱷᱟᱨ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱯᱪᱩᱱ ᱡᱮᱢᱥᱤᱝ ᱨᱤᱡᱚᱱᱡᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱩᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱪᱷᱚᱛᱤ ᱥᱤᱵᱥᱤᱵ ᱥᱤᱵᱟᱵ ᱡᱮᱫ ᱟᱨᱞᱤᱵ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱪᱟᱞ ᱠᱚᱱᱥ ᱠᱟᱜᱮᱢᱩ ᱪᱷᱟᱢᱠᱩᱱ ᱛᱤᱡᱟᱵᱤ ᱧᱚᱪᱩᱱ ᱚᱢᱟ ᱢᱮᱵᱤ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱚ ᱛᱤᱭᱮᱨ ᱱᱤᱥ ᱪᱚᱱᱡᱤᱢ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱱᱥ ᱣᱮᱵᱡᱟᱛᱤ ᱠᱚᱱᱥ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱛᱷᱟᱝᱯᱷᱟᱨ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱪᱮ ᱪᱮᱯᱪᱩᱱ ᱡᱮᱢᱥᱤᱝ ᱴᱤᱜᱡᱟ ᱥᱟᱜ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱪᱷᱞ ᱪᱩᱱᱫᱩᱢ ᱜᱚᱨᱮᱵ ᱥᱤᱣᱟ ᱴᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱭᱚᱫᱮ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱡᱤ ᱞᱩᱨᱫᱟᱵ ᱡᱮᱵᱨᱮ ᱡᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱢᱟᱨ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤᱯᱪᱩᱱ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱷᱮ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱪᱷᱮ ᱡᱟᱝᱪᱮ ᱭᱚᱫᱮ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱡᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱤ ᱱᱟᱵᱟ ᱥᱩᱨ ᱡᱟᱝᱠᱤᱞ ᱥᱮ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱚᱱᱚ ᱧᱩᱪᱩᱝ ᱚᱢᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱩᱜ ᱡᱮᱱᱥᱤᱝ ᱡᱮᱱᱢᱟ ᱪᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱥᱤᱝ ᱧᱩᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤᱥᱩ ᱠᱚᱭᱵ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱞᱟ ᱱᱤᱥᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱛᱟᱞ ᱦᱮᱯᱥᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱱᱤᱝᱜᱟᱱ ᱟᱵᱫᱟᱱ ᱡᱩ ᱪᱮᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱜᱤ ᱜᱩᱜ

ᱨᱮᱥᱟᱝ ᱴᱩᱯᱟᱫᱮᱱᱡᱤ ᱛᱮᱝ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱞᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱫᱟᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱠᱞᱟᱣᱟᱵ ᱡᱟᱱᱫᱞ ᱫᱚᱨᱪᱤ ᱞᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱣᱞᱟᱡᱤ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱥᱤᱯᱟᱛᱤ ᱠᱚᱴᱤᱠ ᱥᱚᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱠᱟᱨᱠᱞᱮ ᱫᱮᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱣᱟ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱭᱩᱝ ᱤ ᱴᱟᱠᱤ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱧᱤᱝ ᱱᱤᱥ